opet iz početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Nitko ne zna di me put i vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

0: Radio.
1: Imate pa dobre živce, no? Se pravi, treba izureti stvari in da je počasi. Pride čas sam od sebe za ta prave stvari.
2: Ampak ja. Vsem, kaj je ta drug naredil pri pesmi, kar ta prvi ni mogel? Če malo, da nismo tako politično korektni.
3: Ja, ja, šta sem ja v radio to, da ti nisi mogel, da bi sam snimil cijele pesme.
2: Da ste sad duet.
0: Prije svega Luka je jedan divan momak, jedan divan pjevač, divna osoba.
1: Govori vam Mario PR služba?
2: Ja, reći.
3: Jes mislo čist neki drugačiji.
2: Ja, ne znam kao zvara.
1: Divan pjevač.
3: Ja, pravi frizer, drug pa ne.
0: Pa da. Ne,
1: super. Pjevačko spotu je brivc, ne. Dela velik, dobar šem del zgodbe, ja. A pa dobro se Mario, ma pa brado, ne.
3: Ja, to si joj rikla.
0: Super energija i to ti.
3: Da, to je, pa smeha je bilo na snemanju. Joj, preveć. Ok,
1: a pa Mario, Luka se ušte imel priliko. Dokončaj stavek. Luka je super za sodelovanje, dokler...
0: Ništa nema tu. On je super.
1: Ok, hoćem
0: zato smo i snimili duet. Ja ga nikad nisam vidio ljutog, nisam ga nikad vidio nervoznog, nisam ga nikad vidio živčanog.
3: Da, ja dam broj moje žene.
0: onda vješto skriva, znaš. Vješto skriva, tako da ovaj... A to je to.
2: Se pravi, nič, ničesar, Luka je super energija, Luka je izjeman, Luka je pa ponudil še veliko od nas, da je samo prever, kaj
1: da ga vidimo tudi.
2: Dobar, ampak veja, še obratno, Luka, z Marjom je super delati, dokler ništa.
3: Res, ne zabavam se, nimam ene stvari, da bi rekel.
1: Hvala Bogu, da imam vse kitaro sabo.
3: Res, ker se poklopimo vseh, da bi res zabavam se, on jezni, če se res kaj z njega naročujem, on se z mene malo naročuje.
1: Nek radikov, nikaj.
3: Pol je pač tek 50-50, smo jezni in se to izničenje.
2: Evo, narejen.
1: No, kmalo vaju bomo zdaj slišali tudi skupaj za pet, tudi skupaj na odru v soboto?
3: Tudi v soboto.
1: Tudi? No, okay. Bomo kasneje še podrobnejše. Okay. A pa bi bila sposobna imeti skupaj celo turnejo? En mesec tičati non-stop skupaj?
2: Bi šlo?
1: Šlo?
0: Zašto ne?
3: Jaz mislim, da.
1: Edino... Ali bi bilo treba ločene avte?
3: Ne, ločene avte ne, ampak nekoga, ko...
1: Basi
3: korigira, kolik tekile,
0: kolik viskija, koliko piva in koktela. To je malo problem.
1: Okay. Zdaj vse vemo, a lahko slišimo manj del te nove pesmi, preden jo slišimo v celoti še z novim ful lepim spotom? Luka je oblečen direktno iz spota, prosim?
0: Ovo će biti premijera sada. Sad prvi put uživo. Aha,
1: uživo. Prvi čekaj, put uživo. Ja sam džingel za to, sam za sekundu, prosim. Žana, zadrži fante.
2: Držim fanta, ne, Luka.
1: Čekaj, to je svetovna.
2: Jesi u redu,
3: okej. A, evo, imamo.
1: Čekaj.
2: Luka ogreva prst.
1: Iskopovaju ovom, ker sta tko navita.
4: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premijera.
1: Mario in Luka, uživo prvič. Još viski pijem.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zatrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe,